0: Ila mayuma na kata mauno naonekana fundi.
1: Saita kwaje, tumulize kumbu.
2: Mayuma kaolewa.
3: He? Kaolewa?
2: Kaolewa.
3: He? Nana ali?
2: Mayuma kaolewa.
3: Mama.
2: Kaolewa.
3: Toba.